0: جانی من مکھی جن گوایا
1: سچو سچ ورتایا جیتو دہ ملا ستا تین سچ کمایا ستگر ملیا سچ پایا جن کے ہردے سچ بسایا۔

0: ہاتھ سے نکلے ارمان دے ظلماں دے نقش مٹاون لئی دل تڑپے ویکھ سکھاں دے آساں جذبیاں دے گہرے ساگر نوں پھر لے کے ست گل پورے نے بخش دے گہرے تل وچوں پنج رتن کٹے گل پورے نے
1: جذبیاں دے گہرے ساگر نوں جذبیاں دے گہرے ساگر نوں پھر رڑ گیا ستگر پورے نے رڑ گیا کہتے بخشش دے گہرے تل وچوں پنج رتن کڈے گر پورے وہ جذبیاں نوں رڑ کے گرو صاحب نے پنج ریڈی کیتے پنج تیار کیتے